Čuli smo drugu troglasnu sonatu Giovannija Battiste Buonamentea. Orkestar La Scintilla glazbova je pod vodstvom Ricarda Minassija. Vraćamo se sada Heinrichu Ignacu Franzu von Biberu, ovaj put uz njegovu osebujnu serenadu Noć obdija, u kojoj će jedan violončelist i zapjevati.

Ensemble Concert of Music pod vozom Anthony Arulija izveo Madrigal Qualora Rivolgo Cipriana de Rorea. Noćešnji program zaključit će Andantino iz glasovirske sonate u A-duru D-959 Franca Schuberta. Za glasovirom je David Huang.

Bio je ovo Filip Antremon koji je uz Filadelfijski simfonijski orkestar izveo simfonijske impresije Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle, a ravnao je Eugene Ormandy. A sada klavirski trio u A-molu Morisa Ravela. Slušamo trio Mondrian.

0: to da pišete i dalje se sastajete. To je sad obično druženje.
1: A svi znamo da je obično druženje zapravo obično gubljenje vremena.
0: Živiš kao kraljica, ne znaš ni koliko šta košta u ovom gradu. Nisam ovako zamišljao život.
2: Ovo je robija.
0: Znaš ti da se u mom uredu ne mogu prozori otvoriti?
1: Znam.
0: Koje smeće ja udišem? Teške metale uz viruse i bakterije. Cijela ta kalja prodire direktno kroz koru mozga. Ljudi većinom nisu pametni, a zagađenim zrakom još ih se više zaglupljuje. Ljudi su neprisutni, nesvjesni. Ne vidiš ti to. Ne vidiš jer ne ideš na posao. Ljudi ne razumiju život i nikad im, na primjer, neće biti jasno da je kemija glavni uzrok boleština, depresije. Meni je to odavno jasno. Ne krijem da mi je to jasno. Meni je sve odavno jasno. I zato me i ne podnose.
1: Zašto ponekad ne sakriješ da ti je sve jasno?
0: Moj šef fah idiot, koji me do podneva muči svojim kompleksima, onda ide na ručak, u stvari ide piti uz neki tanjur pašte. Pa do ručka priča lovačke priče. Nerazumljivo, ne? Kroz bolesne sinuse. Dodatno začepljene sulfatima iz bijelog vina. I rekao sam mu to, čovječe, rekao sam mu, riješi te sinuse ili prijeđi na kvalitetna crna vina. Zamisli, uvrijedio se.
1: Zamisli, ali ipak su fair prema tebi. Plaćaju ti prijevoz do Citya i to taksijem. Hello, radno vrijeme od 10 pa do kad odlučiš. Plaćeni restorani, hoteli, putovanja biznis klasom, bonusi.
0: Nemaš pojma o čemu pričaš. Jer se ti ne moraš svakog jutra gušiti kravatom i ići na posao. Ne moraš jesti u kantini gdje još ni za integralni dvopek nisu čuli. Nisu za jedan drugi sir osim čedra. Bem ti čedar koji miriše na sredstva za dezinfekciju. Od kojeg mi tlak skoči na 200. Ne moraš ništa od toga. Barem tu djecu drži kako treba. Nisu još toliko veliki da ih možeš zapostaviti. Vidio sam, ono kad sam ih odveo u park, vidio sam da su ipak razmaženi. Jako razočaravajuće.
1: To misli na ono jednom kad ih je odveo u park. I nogometna se lopta, ona s potpisom Thierrya Henrya, zaglavila u krošnji kestena. A djeca nisu na to ništa posebno ni rekla ni napravila.
0: Zamisli taj stupanj razmaženosti. Nije ih briga što će ta lopta, kakvih je možda samo stotinu u svijetu, ostati u krošnji drveta dok je neka oluja ne oduva. Da je meni bilo da mi je otac mogao pokloniti bilo kakvu loptu sa bilo kakvim potpisom.
1: To nije istina.
0: Istina je, pojma ti nemaš. To je univerzalna istina. Svatko je htio imati loptu sa potpisom Pelea, Maradone.
1: Sutradan nas poslije posla vodi na večeru. Djecu emocionalno ucjenjujem da se mnogo ne mršte oko izlaska u restoran u vrijeme kada im se već spava. Tata je imao naporan dan, govorim. Možemo toliko učiniti za njega. No, u restoranu nešto je krenulo nizbrdo. Ja sam to nešto. Muž nema živaca. Umoran je. Pred svima viče kada opazi da sam ispod salvete sakrila ostatke crnog bakalara od kojeg sam mislila da ću povratiti.
0: To si ti. Stalno nešto skrivaš ispod neke salvete. Ne podnosim to što nisi u stanju reći konobaru da je bakalar nedovoljno pečen i vratiti ga. To je gubitak životne energije. To ne vodi ničemu korisnom. Lakše je ostati razmažena djevojčica i igrati se skrivača, pa sakriti nedovoljno pečeni komad ribe ispod salvete.
1: Zakucana za stolicu restorana, ne mogu vraćati hranu konobarima. Mekana sam prema njima. Oni me, naravno, zauzvrat ignoriraju, a njega obožavaju. Dive se njegovoj muškosti. Svi ga zadivljeno gledaju dok ih on uči njihovu poslu, a sa someljerima se takmiči u poznavanju vina. Vraća prvu bocu vina jer je čep povukao vlagu, kaže, i svima stavlja čep pod nos. Njuše, klanjaju mu se, dogovore no problem boss i grazie dottore. Onda možda u nekom mračnom kutu bez kamere pljunu u moju hranu, ne u njegovu. Njega se boje.

0: Pijanist Wilhelm Kempf izveo nam je 26. sonatu u S-duru, opus 81a, Oproštaj, Ludviga van Beethovena.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: Čuli smo koncert za dva klavira i orkestar u D-molu Francisa Poulenca. Nastupili su autor Francis Poulenc i Jacques Février, te orkestar Pariškog konzervatorijskog društva. Dirigirao je Georges Prêtre.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.

Joaquin Turina spaja folklorni ples s francuski profinjenom orkestracijom. Stavak orgija iz njegovih fantastičnih plesova, opus 22, je slavlje ritma i boje, izrazito efektno. Poslušajmo ga u izvedbi Bamberških simfoničara. Dirigent je Francisco Antonio de Almeida.

Čuli smo rapsodiju koncertante Borisa Papandopula. Nastupili su Mihovil Karuza violončelo i Zarija Alajbeg klavir. Emisiju je uredila Darija Hodnik-Marinković.

Čuli ste ansambl BBC Singers pod ravenjem Stevena Cleburya i njihovu izvedbu himna Salve Regina, koji je Robert H. Comblain napisao za Itomsku kapelu oko 1500. godine. Poslušajte i serenadu koju je Peter Warlock napisao u povodu 60. rođendana skladatelja Frederika Diliusa.

Serenadu Petera Warlocka, posvećenu Frederiku Diliusu, izveo je komerni orkestar iz Manitobe pod ravnanjem Roya Goodmana. U nastavku poslušajte sonatu za blokflautu Nicolasa Chedvija sa stavcima Vivace, Alla breve fuga di cappella, Largo, Allegro ma non presto.